0: You're now listening to PMN UE.
1: Pe te leo ia ke whamawhana, ha tau tōlu a tau. Whronongo mai ki ha tōlu a lea taongo koe PMN UE. O ata te tōlu mwane ke he tau matofini i aliutu, mai he maanga ko alofi ki whronongo ki ha tōlu foki. A tau leo furufuru ala.